0: Bože!
1: I ovo leto na ljubavi pesni na vaše to omileno radio. Radio.

0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža. Isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.